0: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler. Og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
3: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisk

0: 5.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Lotto millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Download Classic Pop-appen.
8: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
7: I Google Play og App Store.
8: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.
9: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: direkte fra BT om lidt. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
18: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Billigs bedste.
0: bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
22: Om et par timer bliver regeringens finanslov præsenteret, men allerede nu kan BT erfare, at der er stramninger på vej. Regeringen vil blandt andet indføre et nyt formuekrav for boligstøtte. Nye ansøgere med 500.000 kr. I likvid formue skal ikke længere kunne få støtten. Samtidig vil regeringen beskære seniorpensionen. Fremover der skal nye ansøgere nemlig vurderes på, om de kan arbejde i alle typer job, og ikke kun deres seneste job. Begge dele skal skaffe staten flere 100 millioner kroner. Og et afgørende valg i USA nærmer sig, men nu mangler der noget helt centralt, for Trump-administrationen vil ikke invitere den internationale valgobservatør fra OSCE ved midtvejsvalget her i november. Det vækker opsigt blandt danske europaparlamentarikere. SF Willy Søvndal siger blandt andet til BT, at han frygter, at Trump vil underkende valget, hvis han taber. Og Venstres Morten Løkkegaard siger, at han er dybt bekymret. Midtvejsvalget det finder sted her 3. november. Hun er kendt for sit komiske talent og 40 år på film, tv og teater. Men nu har Ditte Gråbøl pensioneret sig selv, fortæller hun til Se og Hør. I dag går skuespilleren med krykke og har nedsat syn efter grøn stær, men det er ikke det, der stopper hende. Hun gider ganske enkelt ikke mere og føler, hun har spillet alle de roller, hun skulle. Forløbigt så nyder jeg at kunne sove længe til at vågne, siger hun. Ditte Gråbøl er kendt for blandt andet Krøniken og En kort en lang. Det er altså om at holde fat i hat og briller i dag, for flere steder får hård vind eller cooling, især nær kysterne. På Bornholm der kan man endda få vindstød af stormstyrke. Ellers så begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere trækker skyer og regn dog ind fra sydvest. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
23: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Du lytter til Classic Pop.
25: Godmorgen til dig, og velkommen til denne her fredag. Sikkert en fredag, som mange bare lige skal have til at gå. Fordi så venter der både en weekend og måske en hel ferieuge i næste uge, når efterårsferien rammer rigtig mange danskere.

Lis Sørensen. Og fuld af natten stjerner til dig her på Classic Pop. Godmorgen, god fredag morgen. Vi er jo i gang med vores 80'er fredag her på Classic Pop, hvor der er altså 80'er musik til dig hele døgnet. Og sådan bliver det faktisk også i hele næste uge. Altså 7 dage, 24 timer i døgnet, kun med 80'er musik. Vi kalder det for vores 80'er ferie, og jeg kan love dig for, at det bliver hammerende godt. Så jeg håber du er med os, også i næste uge her på Classic Pop.

0: Her på Klassepop skal vi i gang med en gætteleg lige nu.
1: Hvad taler de om?
0: Du skal gætte, hvad klippet her handler om. Et klip fra nyhederne i går, det er fra TV-avisen. Hvad taler personen i klippet om? Du får klippet her.
2: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os.
0: Ja, sådan lyder klippet altså, men hvad handler denne her nyhed om? Har du et bud på det? Det rigtige svar, det giver jeg dig lige om lidt.
3: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
4: Classic pop.
3: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
4: 80'er ferie. Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis
4: i Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt.
5: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC Lavpris.
6: Hvad er nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
7: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
8: God Energi. Strøm uden bøvl.
9: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles. Smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna. 7 butikker i Jylland og på Fyn.

0: elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Classic. Classic Pop.

0: Fantastisk god 80'er musik. Og det fejrer vi jo eneste fredag her på Classic Pop. Men vores 80'er fredag, jeg håber, du nyder de gode sange fra 80'erne af.
1: Hvad taler de om?
0: Jeg håber også på, at du har gættet med i dagens Hvad taler de om? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går. Det er fra TV-avisen. Og du skal gætte, hvad nyheden handler om. Klippet lyder sådan her i dag.
2: Jamen, det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro. Og det har der været hos os.
0: Ja, sådan lyder klippet altså. Men hvad er det for en nyhedshistorie fra i går, som det her handler om? Det handler om, at Venstrepartiet Venstre har fået en historisk lav måling, en meningsmåling. Partiet står altså lige nu til at få 5,8% af stemmerne, hvis der var valg i dag, vel at mærke. Og det er altså den dårligste måling for Venstre nogensinde.

fredag i dag, hvor ikke bare en weekend venter, men også en ferie for rigtig mange mennesker. Og det betyder også, at trafikken kan blive lidt mere tæt i eftermiddagen, når myldretrafikken bliver blandet med udrejsetrafikken. Det er mellem kl. 14 og 18 i dag, at Vejdirektoratet melder, at der altså er risiko for tæt trafik og risiko for mindre kødannelser. Også i morgen mellem kl. 11 og 14 er der altså mulighed for, at det kan blive lidt ekstra tæt på vejene.

0: altså, er det en weekend, du går i møde, hvor efterårsferien rammer dig? Eller har du bare en helt normal uge i næste uge? En helt normal arbejdsuge? Jeg kunne godt tænke mig at høre om dine planer for weekenden. Skriv en sms 1266, Andreas Mellemrum, og så din besked, Andreas Mellemrum, din besked til 1266. Så lander beskeden nemlig hos mig, hvis du starter med at skrive Andreas. Så vil jeg lige kigge på dem lige om lidt her på Classic Pop. Altså, hvad skal du lave i din weekend? Classic
1: Pop. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
5: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend?
7: Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
8: Den er ikke længere.
9: K for weekend klar. K for Kims.
10: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går i Jep og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Download Classic Pop-appen.
24: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
23: I Google Play og App Store.
24: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Om en times tid, der bliver regeringens finanslovsforslag præsenteret, men allerede nu, der kan BT erfare, at der er stramninger på vej. Regeringen vil blandt andet indføre et nyt formuekrav for boligstøtte. Nye ansøgere med mere end 500.000 kroner i likvid formue skal ikke længere kunne få støtten. Samtidig vil regeringen beskære seniorpensionen. Fremover der skal nye ansøgere vurderes på, om de kan arbejde i alle typer job og ikke kun i deres seneste job. Og så venter det afgørende midtvejsvalg i USA, men en helt central ting mangler, for Trump-administrationen vil ikke invitere den internationale valgobservatør fra OSCE. Det vækker opsigt blandt danske europaparlamentarikere. SF Willy Søvndal siger til BT, at han frygter, at Trump vil underkende valget, hvis han taber, og Venstres Morten Lykkegaard siger, at han er dybt bekymret. Midtvejsvalget finder sted her 3. november. Hun er kendt for sit komiske talent og 40 år på film, tv og teater, men nu har Ditte Gråbøl pensioneret sig selv, fortæller hun til Se og Hør. I dag går skuespilleren med krykke og har nedsat syn efter grøn skær, men det er altså ikke det, der stopper hende. Hun gider bare ikke mere og føler, at hun har spillet alle de roller, hun skulle. Forløbet der nyder jeg at kunne sove til at vågne, siger hun. Ditte Gråbøl er blandt andet kendt for Krøniken og En kort en lang. Ja, altså bare om at holde fat i hat og briller i dag, for flere steder der får man hård vind eller cooling, især nær kysterne. På Bornholm der kan man endda få vindstød af stormstyrke. Ellers så begynder dagen mest tørt med sol flere steder, og senere der trækker der altså sky og regn ind fra sydvest. Temperaturen lander på mellem 10 og 14 grader.
24: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
1: Du lytter til Classic Pop.
2: Du er altid velkommen til at skrive til mig. Her til morgen er det Andreas Mellemrum. Din besked, du skal sende en sms til. Og jeg kunne godt tænke mig at høre mere om din weekend. Hvad skal du lave i weekenden? 1266 Andreas Mellemrum. Din besked.

Phil Collins til dig her på Classic Pop. Godmorgen. Vi er i gang med en skøn 80'er fredag, hvor vi altså kun spiller 80'er musik for dig hele dagen lang i dag. Det gør vi jo også i hele næste uge, når vi har 80'er fredag. Eller 80'er ferie hedder det jo så. Det kan du godt glæde dig til. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er efterårsferie. Jeg kan også godt tænke os at høre fra dig lige nu. Hvad skal du lave din efterårsferie? 1266, skriver Andreas Mellemrum, og så din besked. Det har Johan gjort, hun skriver, godmorgen. Jeg skal skære græskar med mine børnebørn i morgen. Det er en fast tradition på første lørdag i efterårsferien. Med venlig hilsen altså fra Johan. Jamen, god fornøjelse med det. Anders har også skrevet til mig. Han skriver bare, ferie. Hvad er det for noget? Det er sådan noget, de heldige holder, Anders. Jeg er heller ikke en af dem. Jeg er også på pinden igen her på Classic Pop i næste uge. Men god ferie til alle, der skal, og så vil jeg altså gerne høre fra dig. Hvad er planerne i næste uge? Hvad skal du lave? 1266. Andreas Mellemrum, og så din besked.

0: Jeg elsker de her 80'er fredage. Der er så meget god musik fra 80'erne. Og lige om lidt, endnu mere af dem til dig her på Classic Pop. Og så skal vi selvfølgelig også have fat i, da du var teenager, hvor vi naturligvis også skruer tiden tilbage til 80'erne i dag.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
3: Du er nummer 9 og 30 i køen.
4: Vent! Nummer 39! Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
5: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazda

0: Original eller let til 15 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Classic. Classic Pop.

0: Godmorgen og velkommen til Lærer på Classic Pop. For et par uger siden, der talte jeg med Linda fra Esbjerg, da du var teenager. Linda, da du var teenager.
1: Det er mange år siden.
0: Ja, det er et par år siden efterhånden. Hvilken teenage-type var du så?
1: Jeg elskede at være sammen med venner. Jeg var jo næsten aldrig hjemme, jo.
0: Nej.
1: Og nu er jeg jo også den der, hvor man var ude at lege. Jeg tror, mine børnebørn, de ville sige i dag, jamen, var du at lege, bedste? Det gør vi ikke. Vi sidder og spiller computer.
0: Ja. Vi ind og lege i stedet for.
1: Ja, det må vi nok sige ja til.
0: Har du nogensinde prøvet at spille computer?
1: Ja. Altså, vi startede jo med en 164'eren, ikke?
0: Ja da.
1: Så det har vi da.
0: Ja, men det var ikke noget, der greb mere om, så det var ikke noget, du stadigvæk lige finder frem en gang imellem på en stille aften.
1: Nej, det gør jeg ikke. Der tager jeg gerne en bog, og så sidder jeg og læser den.
0: Ja, det er også lidt mindre springfarligt ofte.
1: Ja, tak.
0: Nå, Linda, vi skal jo have fundet ud af, hvilken sang vi skal høre. Og jeg har skruet tiden tilbage til 1980, der er du blevet omkring 14 år, hvis jeg ikke har talt helt forkert.
1: Ja, det er
0: Og det er to sange fra 1980, vi altså skal høre. Eller det vil sige, vi skal kun høre en af dem. Du skal bestemme, hvad for en af dem det skal være. Det første forslag, det er den her. Det var mulighed nummer 1. Mulighed nummer 2, der har vi fat i det her legendariske band. Så er vi over i ABBA i stedet for.
1: Ja, og vi tager ABBA.
0: Der var ikke meget spørgsmål der.
1: Nej, det var der ikke. Den skal vi høre.
0: Ja, men det er den, vi hører på sådan en fredag her. Så vil jeg bare ønske dig en rigtig god weekend.
1: Jo, tak skal du have. God weekend til dig.
0: Tak. Og hvis du også vil være med i Da Du Var Teenager, så send en sms lige nu. 1266 skriver Andreas, mellemrum, året du er født.

Jeg har fået et par gode godmorgen sms'er her til morgen. Jeg spørger jo altså også bare, hvad skal du bruge din weekend på? Hvad skal du bruge din efterårsferie på? Og hvad laver du lige nu? Sådan helt generelt. Michelle har skrevet til mig, godmorgen. Jeg skal til Thunderbass sammen med Team Brumbass, hvor vi sammen med andre foreninger skal sørge for, at gæsterne har en fantastisk aften. Og ja, også os selv. Men ferie har ikke ferie. Nogen skal jo holde Danmark i gang, skriver Michelle altså. Jamen, det er jo lige præcis det. Jeg er altså også på Team Arbejde i næste uge. Her på Classic Pop, der kommer vi jo til at lave noget helt særligt i næste uge, når vi har 80'er ferie. Og du altså kun får 80'er musik hele dagen lang, altså hele ferien lang i næste uge. Det skal nok blive rigtig godt. I dag er vi 80'er fredag dog, hvor vi altså også kun spiller 80'er.

0: 1266, skriver Andreas Mellemrum, og så din besked, hvis du vil fortælle mig, hvad du laver her til morgen. Godmorgen fra Horsens, er der en, der skriver her. Jeg er på job nu, så jeg er på fotoshoot, og i aften og i nat skal jeg på gaden som natteravn. Fedt, at der er nogen, der gider at gøre den slags. Det synes jeg er mega dejligt. 1266, Andreas Mellemrum, din besked, hvis du også vil skrive ind.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
2: 80'er ferie. Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Tag på efterårstur i Fleggård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
17: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig.
20: 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: I det her øjeblik, der præsenteres regeringens finanslov, og BT erfarer, at regeringen altså vil stramme skruen flere steder. Nye ansøgere med mere end 500.000 kr. I likvid formue skal ikke længere kunne få boligstøtte. Det skal også være sværere at kunne få seniorpension, og hjemmeboende studerende kan få skåret i SU'en, hvis deres forældre tjener mere end 420.000 kr. Om året. Tjener forældrene mere end 710.000 kr., ja, så ryger SU'en helt. Og så til USA, hvor en historisk henrettelse nu står til at blive endnu mere opsigtvækkende. Tilbage i 2009, der skød den muslimske major Nigel Hassan løs mod soldater og ansatte på Fort Hood-basen i Texas. 13 mennesker mistede livet, og flere end 30 blev såret. Og nu skal Hassan altså henrettes ved skydning som den første i det amerikanske militærsystem siden 1961. Og henrettelsen, den skal altså ikke bare være offentlig. Ifølge AFP, så vil den blive livestreamet. USA's forsvarsminister Pete Hegseth siger nemlig, at folk skal kunne se den. Hun er kendt for sit komiske talent og 40 år på film, tv og teater, men nu har skuespilleren Ditte Gråbøl pensioneret sig selv. Det fortæller hun til Se og Hør. Hun gider nemlig ikke mere og føler, hun har spillet de roller, hun skulle. Ditte Gråbøl er blandt andet kendt for Krøniken og En kort en lang. Det er altså bare om at holde fat i hat og briller i dag, for flere steder der får man hård vind eller cooling, især nær kysterne. På Bornholm der kan man endda få vindstød af stormstyrke. Ellers så begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere trækker sky og regn ind fra sydvest, og temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
25: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
26: Du lytter til Classic Pop.
0: Efterårsferie, trafikken er jo i eftermiddag, og det skulle altså være værst mellem klokken 14 og 18 i dag. Det der, der er meldt fra Vejdirektoratets side, at der er størst risiko for tæt trafik og mindre køer. Jeg var lige opmærksom på det, hvis du skulle ud og køre.

Himler du med øjnene, når din chef siger, prøv hør, venner, det er vigtigt, vi spiller hinanden gode. Så er du på ingen måde den eneste, fordi Djøf-bladet har nemlig kåret det mest irriterende udtryk, som danske chefer bruger. Og det er altså, spil hinanden gode. Det er sgu da også irriterende, ikke? Så hey, chefer,

0: Godmorgen til dig.
1: Historien bag tallet.
0: I dag der er tallet 16. Du skal altså gætte, hvad historien bag 16 er i dag. Det er 16 timer, kan jeg sige, det handler om. Noget særligt varede nemlig 16 timer i går. Jeg faktisk sluttede det først cirka klokken 20 minutter over midnat i nat. Men hvad er det, der har varet 16 timer? Har du et bud på det, så skriv til mig lige nu. 1266, skriv Andreas mellemrum, og så din besked. Andreas mellemrum, din besked til 1266. Det er en classic popkop, der er på højkant. Skynd dig at sende din sms afsted.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
4: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger man, jamen det er det jo stadigvæk.
2: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
4: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
5: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen.

0: 120 til dig midt i en drøm her på Classic Pop. Lige nu der er vi midt i en quiz.
1: Historien bag tallet.
0: Jeg giver dig et tal, og så skal du gætte, hvad historien bagved er. Et tal fra nyhederne i går. 16 er tallet. Og det er noget, der varede 16 timer, der altså startede i går morges. Og så først sluttede i nat, lige efter midnat. 16 timer varede den her ting, men hvad er det, der varede 16 timer? Ledetråd nummer to er, at der er tale om en debat, en helt særlig debat, hvor der blev sagt meget her og fru. Men hvilken debat er det? Har du et bud på det, så skriv til mig. 1266, Andreas Mellemrum, din besked. Andreas Mellemrum, din besked til 1266. Det er en classic pop.

0: om. You wanna make
1: it. Ja, sådan der.
2: Historien bag tallet.
1: Vi er i gang med historien bag tallet, og 16 er dagens tal. Det er 16 timer, det handler om i dag. En særlig debat varede nemlig 16 timer i går. En debat, hvor der blev sagt meget herfru. Men hvad er det for en debat, der her er tale om? Har du et bud på det? Vi skal en tur over til Albertslund i dag. Jeg har nemlig Anders med. Anders, hvad er svaret på det her? Hvad var det, der var 16 timer?
3: Det er Folketingets åbningsdebat, der tog 16 timer i går.
1: Lige præcis. Jeg har ikke lyst til at sige stakkels politikere, men lige der var de måske lidt stakkels, var de i gang med den her åbningsdebat i 16 timer.
3: Ja, det viser, hvor ineffektivt det er.
1: Det sagde du og ikke jeg. Anders, du var i hvert fald ganske effektiv og svarede altså fuldstændig rigtigt. Vi sender en Classic Pop Cup afsted til dig.
3: Ja, tak.

0: Vi er godt i gang med vores 80'er fredag her på Classic Pop og spiller altså kun 80'er musik for dig hele dagen lang. Og hvis du synes, det lyder helt fantastisk det her, hvis du virkelig synes, det er skønt med den her 80'er fredag, så tag os lige lidt med i næste uge. Der har vi nemlig 80'er ferie her på Classic Pop. Og hele efterårsferien spiller vi altså også kun 80'er sange for dig. Lige her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Hey, kom til Galla nu.
13: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Galla.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Download Classic Pop-appen.
23: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
22: I Google Play og App Store.
23: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: Regeringen har præsenteret sit forslag til en finanslov, og der er altså både pisk og gulerod. Regeringen vil stramme kravene til boligstøtte, seniorpension og SU, men samtidig så lokker den med skattelettelser. Ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, så står 619.000 danskere til markante lettelser. Regeringen vil blandt andet afskaffe mellem- og topskatten, og det betyder, at en sygeplejerske vil få over 5.000 kroner mere om året, siger han. I sommer der kostede et enkelt knytnæveslag en 32-årig mand livet til et storskab arrangement under VM. Men manden bag slaget, Numba Lucevic, bliver løsladt efter et års fængsel. Og det er alt for lidt, mener Dansk Folkeparti. Partiet vil nu hæve straffen for vold mod døden til følge til 6-7 års fængsel. Og så til USA, hvor en historisk henrettelse står til at blive endnu mere opsigtsvækkende. For major Nigel Hassan, der dræbte 13 soldater og ansatte på Fort Hood-basen tilbage i 2009, skal skydes. Og det skal folk kunne se, understreger USA's forsvarsminister. Ifølge AFP, så vil henrettelsen blive livestreamet. Nigel Hassan forklarede tilbage i 2009, at han så sig selv som en muslimsk kæmper, der ville straffe USA for krigen i Afghanistan og Irak. I dag der rusker det over Danmark. For flere steder der får man altså hård vind eller kuling, især nær kysterne. På Bornholm der får man endda vindstød af stormstyrke. Ellers begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere der trækker der sky og regn ind fra sydvest, og temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
25: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
26: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
0: God morgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Velkommen indenfor til en fantastisk dag, en fantastisk fredag. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag, og lige nu, der skal vi til at høre Madonna.
27: Classic

0: 100 knive vender tilbage i det her nye TV2 underholdningsprogram. Vi startede 100 kokke i fredags, altså i sidste afsnit. I løbet af afsnittet, der blev de altså mere end halveret dog. Jeg er spændt på, hvor mange kokke der er tilbage, når aftens afsnit er over. En af dem, jeg håber at gå videre, er dog Ina fra Brabrand.
1: Altså, man bliver sådan helt euforisk og rød i kinderne, og jeg krammer folk, jeg lige har mødt for 20 sekunder siden.
0: Ja, for hun var altså bare fantastisk. Så held og lykke til hende og de andre kokke, naturligvis også.

0: 80'er fredagen er fortsat godt i gang her på Classic Pop, og lige om lidt har endnu flere gode 80'er sange til dig. Blandt andet fra Back to Back, vi skal høre sangen, der hedder En som dig.
1: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic Pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic Pop.
2: 80'er ferie.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
5: Hvad er det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
6: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
7: God Energi. Strøm uden bøvl.
8: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
9: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
8: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
9: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Classic. Classic Pop.

Godmorgen, og velkommen til her på Classic Pop. Eller god formiddag, skulle jeg nok nærmere sige nu. Hvor du har dig en dejlig fredag indtil videre. Vi spørger jo her på Classic Pop inde på vores Facebook-side i dag. Det der med toilettet hjemme ved jer. Altså, må din bedre halvdel komme med dig ud, eller er det noget, du holder helt for dig selv? Christina har skrevet ind til os. Toiletbesøg er meget privat, så nej tak. Min næste kæreste kommer ikke med derud. Så er der Tonja, der har en lidt anden opfattelse. Hun skriver bare, hos os er toilettet som en døgnåbnet banegård. Og der er altså flere, der også skriver, at det er helt i orden. Vinnie, der bare skriver, at jeg har kun døren på klem, når jeg er i bad, ellers står den åben. Og så er der Søren, som skriver, hvorfor skulle min partner komme med derud? Det er jo fars hyggelige alenetid uden børn og kone. Det er helligt og fantastisk. Du er også velkommen til at skrive til os ind på Facebook. Ind på Classic Pops Facebook-side. Altså, lader du din partner komme med ud på toilettet, eller holder du døren låst og lukket?

Jeg elsker de her 80'er fredage, hvor vi altså spiller de bedste sange fra 80'erne for dig hele fredagsdøgnet. Og hvis du også synes, at 80'er fredag er noget helt særligt, så skulle du virkelig tage at lytte med i næste uge. Fordi når efterårsferien rammer, så rammer 80'er ferien også her på Classic Pop. Det betyder, at du hele næste uge kun får 80'er sange i dine ører hele dagen lang, du. Ej, det bliver simpelthen så godt. Lige nu der er det Prince til dig. Den her, den er fra 1982.

0: Du kan både synge med på Tina Turner og Dodo and the Dodos lige efter en gang nyheder fra BT om lidt. Min vagt er over her på Classic Pop nu, men Martin, han er klar til at tage over. Rigtig, rigtig god weekend og god ferie, hvis du er så heldig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
7: Den er ikke længere.
8: K for weekend klar. K for Kims.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
11: Der er både pisk og gulerod i regeringens finanslovsudspil, som de netop har præsenteret. De vil stramme kravene til boligstøtte, seniorpensioner og SU, men samtidig lokker den med skattelettelser. Ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, så står 619.000 danskere til markante lettelser. Regeringen vil nemlig afskaffe mellem- og topskatten. Og det betyder, at en sygeplejerske eksempelvis vil få over 5.000 kroner mere om året, siger ministeren. I sommer, der kostede et knytnæveslag en 32-årig mand livet ved et storskærmsarrangement under VM. Men manden bag slaget, Numbalucevic, bliver løsladt efter et års fængsel. Det er alt for lidt, mener Dansk Folkeparti, som vil hæve straffen for vold med døden til følge til 6-7 års fængsel. Justitsminister Nicolai Wammen har også varslet hårdere straffe, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personlig farlig kriminalitet. Men det er for vattet, mener Dansk Folkeparti. BT har forsøgt at få en kommentar fra Nicolai Wammen, men han er ikke vendt tilbage. Vi kender ikoniske støttesange som Afrika og Hvor små vi er, og nu får Knækcancer altså også sin første officielle støttesang. For 15 af Danmarks største kunstnere går sammen om sangen Alle kender nogen. Det skriver TV2. Men du kan altså ikke høre den på Spotify eller YouTube. For at høre sangen, der skal man nemlig donere et valgfrit beløb til indsamlingen. Vesten den tager altså fat i Danmark i dag, hvor man flere steder vil få hård vind eller cooling, især nær kysterne. På Bornholm der får man endda vindstød af stormstyrke. Ellers begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere trækker skyer og regn ind fra sydvest, og temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
12: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Du lytter til Classic Pop.
14: En øl og en pizza, det kunne man da godt lige fejre fredag med, ikke? Okay, måske først om nogle timer. Men der er faktisk også en helt særlig grund til at gøre lige netop det i dag. Det har jeg mere om lige om lidt. God formiddag og velkommen indenfor. Jeg hedder Martin. Det er 80'er fredag, lige nu med Tina Turner.

eftermiddag. Rigtig hjertelig velkommen indenfor til 80'er fredagen på Classic Pop. Og må jeg også sige, jeg vil ikke sige endnu vigtigere, jeg synes 80'er fredag er det fedeste, men det er også pizza og øl fredag. Måske en af verdens bedste makkerpar. De har faktisk deres helt egen mærkedag, og selvfølgelig skal de have det her. Prøv at høre, i går var det Brunsvigerens dag, i dag er det pizza øllens dag. Det er jo fantastisk. Det er en dag, der blev opfundet for 10 år siden af amerikaneren Nick Solino, der mente, at den her kombination altså fortjente at blive fejret. Meget vis mand. Og der findes faktisk, har jeg siddet og researchet mig lidt til, også øl, der passer bedre til bestemte pizzaer. En pizza med grøntsager går godt med en pilsner, mens en pizza med masser af kød passer til mørkere øl. Bare lige et lille pro-tip, hvis du skal nyde den kombi her i aften.

0: Hvis du tænker, kunne I ikke til at gøre noget mere af det der med at spille en masse 80'er, så siger vi da, jo, hvorfor ikke? Der er 80'er ferie i næste uge her på Classic Pop, når det er efterårsferie. Hele ugen spækker vi med 80'er hits, så noget at glæde sig til. Du får en rock 80'er fra Yes og også Wham lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen Dan

0: legenden om Anne Barney og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
1: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Programmet præsenteres af Vita.

god formiddag til dig. Det er en stor seriedag i dag. Et af de store nye dramaer fra Danmarks Radio har premiere, nemlig Høst. Den kan ses på Flow TV på søndag, men allerede streames fra i dag. Det handler altså om arvestrid og livet på en stor gård. Men noget, som så er løbet med opmærksomheden, det er faktisk en scene, hvor den ene i et par børster tænder, mens den anden sidder ved siden af og tisser på toilettet. Det er blandt andet blevet til en artikel på BT's hjemmeside. Det inspirerede også lidt til at spørge, må din partner egentlig være med på toilettet, eller er det strengt forbudt? Jeg er meget privat med sådan noget toilethalløj der. Der skal helst hverken ses eller høres noget som helst. Det siger, skriver tis, jeg er ligeglad. Bummelum, der vil jeg gerne have fred. Dog får jeg det sjældent af min søn. Ja, sådan er det, når der er børn i huset. Og så skriver Leif, det er som et åbent hus hos os. Dog ikke, når der skal pustes grise op.

0: Det her er Classic Pop. Classic Pop. 80'er fredag.
1: Classic Pop.
0: Du lytter til Classic Pop. 80'er fredag.

0: for 6 år, der er tilbage bag mikrofonen som Danmarks mindste musikanmelder og en sjær klassiker, selvfølgelig fra 80'erne, det er jo 80'er fredag, kaster han sig over i dag.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil, jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
0: Sangen her handler om at kunne skrue tiden tilbage. Hvad nu, hvis du havde sådan en tidsmaskine? Hvad ville du så skrue tiden tilbage til?
2: Det, jeg fik en cola, fordi jeg elsker cola.
0: Hvad forestiller du dig, når du hører den her sang?
2: En sommerfugl flyver rundt og laver støv til alle planterne.
0: Er det en sang til en koncert, hvor man sådan hopper og danser, eller en sang, hvor man sidder ned til koncerten?
2: Man starter med at være oppe og danse, og så til sidst, så er det som om, man skal have et eller andet at spise, og så sætter man sig ned.
0: Og hvor mange stjerner vil du give den så?
2: 2. Den er god. Jeg kan godt lide det vilde, men det stille og roligt, det er ikke lige så godt.
0: Jeg er vild med, at Emil ville skrue tiden tilbage til, da han fik en cola. Det er bare sødt. Lad os høre Cher lige her på Classic Pop. God fredag.

0: Jamen lidt her for Classic Pop, en sang, som Lady Gaga faktisk har lavet sig inspirere af til sit kunstnernavn. Så kan du måske lure, hvad det er for en 80'er-fredagen. 80'er-fredagen fortsætter os med en ballade snart fra Lionel Richie.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
2: 80'er ferie.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59 og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Download Classic Pop-appen.
24: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
23: I Google Play og App Store.
24: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
25: I sommers kostede slag svenske Christian Sedi livet, da han så fodbold under et storskærmsarrangement. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. Jeg vil gerne have, at du og jeg mødes ansigt til ansigt, så du kan forklare mig, hvordan der kun bliver givet 12 måneders straf for et mord, skriver han på Facebook. Kravet kommer efter, at 31-årig Nukuma Lucevic er blevet idømt et års fængsel for volden, der kostede den 32-årige livet. BT forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen. SF har i årevis råbt vagt i gevær, når nogen vil pille ved SU'en. Men nu sidder partiet selv i regering, og så bliver der skåret. I regeringens finanslovsudspil kan hjemmeboende studerende få mindre i SU, hvis deres forældre tjener mere end 420.000 kr. Om året. Tjener forældrene mere end 710.000 kr., ja, så ryger SU'en helt, hvis man bor hjemme. Efter pressemødet, der forsøgte både BT, TV2 og DR at få svar fra Pia Olsen Dyhr, men hun skyndte sig væk. På pressemødet forsvarede hun dog kursændringen med, at der skal findes penge. Sange som Afrika og Den jeg elsker har før samlet danskerne, og nu får Knæk Cancer sin første officielle støttesang. 15 af Danmarks største kunstnere går sammen om sangen. Alle kender nogen, skriver TV2. Men du kan altså ikke høre sangen på Spotify eller YouTube. For at høre den, skal man nemlig donere et valgfrit beløb til indsamlingen. Du begynder vejret altså at skifte, for efter en nogenlunde tør og solrig morgen, så ruller der altså skyer fra sydvest ind over landet, og de har regn med sig. I løbet af dagen, der breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes, og ved kysterne, der kan den nå op omkring cooling. På Bornholm, der kan der endda komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
26: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
27: Du lytter til Classic Pop.
28: Det er en virkelig dårlig idé. Det er temaet i den skæve frokost i denne her uge. I hvert fald noget, der lyder som en dårlig idé på papiret, men som rent faktisk bliver spist rundt omkring i verden. Og måske er det faktisk meget lækkert alligevel. Om en halv times tid kaster vi os over den sidste udgave inden for det tema i den skæve frokost. Jeg hedder Martin, og jeg vil da bare ønske dig en glædelig 80'er fredag her sammen med Queen.

det har været en stressende arbejdsuge, så var den her da god lige at slappe lidt af til. Fra Lana Richie. Glædelig 80'er fredag, og velkommen til dig. Måske har du efterårsferie i kikkerten, og sådan en rigtig ferie måske. Måske er du snart på vej ud i lufthavnen og smutter afsted. Der er faktisk mange, der smutter afsted til sydens sol her i efterårsferien, og det skal vi kigge nærmere på lidt senere, hvad der sådan rigtig er populært. Jeg har nu tænkt mig at blive i Danmark, men jeg tænker da at komme ud og opleve vores dejlige land. Sådan lidt impulsivt improviseret at komme ud og få ind på opleveren og se, hvad Danmark egentlig har at byde på i min efterårsferie. Det tror jeg vil. Nu vil jeg spille Wax og Bridge to Your Heart. God formiddag.

0: Jeg var så vild med hans mystiske stil, den gode David Bowie. Du har den på Classic Pop. Fredag er hele verden fra forstanden. Det kan man godt synes nogle gange, men det er nu en meget dejlig sang. Vi skal høre den lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC
3: Lavpris. Du er nummer 9 og 30 i køen.
4: Vent! Nummer 39. Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
5: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler. Og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober. Hos Skærbæk Møbler.
7: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hoteloutrup.dk.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Classic. Classic Pop.

0: skal vi igen tænke ud af madkassen, og i den her uge i den skæve frokost, ting som lyder som en dårlig idé.
1: Den skæve frokost.
0: Temaet er altså lige præcis det, at det kan godt være, at det lyder som en dårlig idé, men måske er det egentlig meget lækkert alligevel. Her kommer dagens frokostinspiration. Vi skal høre om noget, der hedder Welsh Rabbit. Og der er altså ikke kanin i, bare rolig, inden ungerne de bliver bekymrede for, at du hopper ind i buret og henter. Nej, det går ikke. Det er ristet brød med en varm ostesauce, ofte lavet med cheddar, sennep og øl. Retten har rødder i Storbritannien flere hundrede år tilbage og blev altså oprindeligt kaldt Welsh Rabbit. Nu kalder man det så Welsh Rarebit i stedet for, selvom den altså aldrig havde noget med kanin at gøre. Så en ostemad, sådan deluxe. Velkommen, hvis du skulle få de lyster. Det var den skæve frokost, som nu går på lidt efterårsferien.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

80'er fredag på Classic Pop. Fedt, du med. Det er efterårsferie om lidt. Skal du ud og rejse, eller skal du bare knokle videre? Faktisk, dem der så skal på noget rigtig ferie, de vil meget gerne her i den kommende uge 42 til Mallorca, Kreta, Rhodos, Kypern og Tyrkiet. Eller i hvert fald et af stederne, fordi det er blandt de destinationer, der har solgt flest rejser til hos rejsebureauet TUI. Så det er altså det, der hitter. Jeg ved ikke, jeg var på sådan en 14-dages tur sydpå i sommer, så jeg synes, jeg har fået dækket mit behov for pool og fæsende buffeter, hvis jeg må sige det på den måde. Jeg skal simpelthen ud og opleve Danmark i den her ferie. Jeg håber også, du får en dejlig efterårsferie. Nu spiller vi Rod Stewart til 80'er fredagen. Her er jeg.

0: Så er der musikquiz lige om lidt, og en 20-starter-lede, tror jeg, vi i dag leder efter en sang, som har noget med en stor by at gøre. Så meget kan jeg godt røbe allerede nu. Get med på den anden side af 12, og glæder os til Whitney Houston, lige rundt om hjørnet.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
4: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
5: Den er ikke længere.
6: K for weekend klar. K for Kims.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Tag på efterårstur i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
21: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Programmet præsenterer os af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Slagene, de hamrede ind på Pia Olsen Dyhr. Sådan siger BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup, efter regeringen fremlagde sit finanslovsudspil. For SF har i årevis kæmpet for SU'en, men nu bliver der altså skåret. Hjemmeboende studerende kan få mindre i SU, hvis deres forældre tjener mere end 420.000 kroner om året. Tjener forældrene mere end 710.000 kroner, ja, så ryger SU'en helt, hvis man bor hjemme. Ifølge Qvortrup er det da heller ikke klassisk SF-politik at sænke selskabsskatten eller forringe seniorpension, men Pia Olsen Dyhr bliver altså stående, for som Qvortrup siger, baglandet og vælgerne kører jo ikke i ministerbil. I sommer der kostede slag en 32-årig svensk mand livet, da han så fodbold under et storskærmsarrangement. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen, skriver han på Facebook. Jeg vil gerne have, at du og jeg mødes ansigt til ansigt, så du kan forklare mig, hvordan der kun bliver givet 12 måneder straf for et mord, skriver han. Kravet kommer efter, at Nkuma Lutjeviks er blevet idømt et års fængsel. BT forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen. Sardiner, de bliver reddet ned fra hylderne, skriver TV2 Kosmopol. Hos Coop er salget steget med over 160% fra juni til september sammenlignet med sidste år. Forklaringen kan være sociale medier, hvor sardiner trender som en del af Eat Your Skincare. Herover middag, der begynder vejret altså at vende. Efter en nogenlunde tør og solrig morgen, der kommer der nemlig skyer fra sydvest ind over landet. Og de har altså regn med sig. I løbet af dagen, der breder regn sig til store dele af Danmark, og vinden den vil også kunne mærkes. Særligt ved kysterne, hvor den kan nå omkring kuling, men også på Bornholm, hvor der kan komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
21: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden. Du lytter til Classic Pop.
5: Så er det altså lige om lidt, der bliver sat gang i dagens musikgallerier, vores frokost-middagsmusik-quiz, vores Jagten på Klassikeren starter lige om lidt. Rigtig god middag og velkommen. Her er Whitney.

Så har vi startet ugens sidste udgave op af vores middagsfrokostmusikquiz, vi kalder for Jagten på Klassikeren. Og hvis du ikke har hørt det før, så kan jeg sige, at det går ud på, det er, at vi udvælger en helt særlig sang til dig, som vi spiller her klokken cirka 12:40. Og så får du lige nogle ledetråde, så du undervejs kan prøve at se, om du kan gætte, hvad det er for en. I dag der handler sangen faktisk om den britiske forfatter Quentin Crisp. Han flyttede fra London til New York i 1986, og artisten bag sangen tilbragte så nogle dage sammen med ham, og det blev inspirationen til et nummer, man kan sige, om at være lidt af en outsider, om at holde fast i sig selv, når man er langt hjemmefra. Jeg ved ikke, om det var nogen hjælp overhovedet, ellers så kommer der mere lidt senere. Nu spiller vi Bangles.

0: Hvis du spørger mig, en af verdens fedeste guitar riffs, Money for Nothing, det her, det var Dire Straits i vores 80'er fredag. Vi skal til at quizze videre.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Får du ledetråd 2 om den sang, vi spiller her cirka 12:40. Artisten kendte faktisk selv følelsen af det at savne England, da han boede i New York. Der opsøgte han engelske popper, så fodbold hjemmefra, drak britisk øl og spiste fuld fed engelsk morgenmad. Så han vidste altså godt, hvordan det føles at være englænder i New York. Det kan godt være, at jeg har afsløret meget nu, men ellers så får du mere hjælp lidt senere.
1: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
2: 80'er ferie. Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer. Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Classic. Classic Pop.

0: gang med en quiz. Nu skal vi have den sidste omgang.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Hvad er det for en særlig sang, vi har udvalgt til dig, som kommer her cirka 12.40, altså en... lige om lidt, lige rundt om hjørnet. Musikken er faktisk nærmest ting som en gåtur gennem New York undervejs, der skifter den mellem reggae og klassiske toner og jazz, og så er der altså også et godt saxofonstykke i. Og så er der faktisk også gemt en lille stump af God Save the Queen i melodien, bare spillet i mol. Jeg kan sige, at forsangeren har også været med i et band, der på en måde har noget med politiet at gøre. Så siger jeg heller ikke mere for nu. Du får svaret lidt.

Classic Pop fredag middag, og nu skal vi have svaret i jagten på klassikeren. I dag har vi altså ledt efter en sang, der er inspireret af Quentin Crisp, en forfatter. Og den handler om følelsen af, at det er måske meget nemt, når jeg siger det sådan her, at være englænder i New York. Artisten kendte selv lidt til hjemveen, og musikalsk der blandede han både reggae, jazz og klassiske toner. Og så et godt stykke med saxofon. Tillykke, hvis du har gættet på Sting og Englishman i New York, for det er selvfølgelig det rigtige svar i jagten på klassikeren i dag.

0: Jeg har sammensat sådan en udvidet udgave af Weekendguiden, som du får her på den anden side af 13, som også handler om den kommende efterårsferie, så hvis du mangler lidt idéer, så lyt med snart. Der er også dansorkestret på vej lige efter nyhederne.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
4: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber. Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Works like a Bosch.
17: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
20: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
22: Venstre-profilen Søren Gade kræver 50.000 kroner i erstatning af Jakob Klink, der er gift med Venstre-kollegaen Trine Jepsen. Det skriver Politikken, der har fået aktindsigt i sagen. Søgsmålet handler om en slettet Facebook-kommentar, hvor Gade bliver beskyldt for at støtte en person dømt for børneporno. Det handler efter alt at dømme om Henrik Sass Larsen, der fik tildelt førtidsfolkepension, da Søren Gade var formand for Folketinget. Jakob Klink så ifølge Politikken tvivl om, hvorvidt det overhovedet var ham, der har skrevet kommentaren. Et enkelt slag kostede i sommer en 32-årig svensker livet under en storskærmsvisning af VM-fodbold. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. I et opslag spørger han direkte, hvordan man kan få bare et års fængsel for det, han kalder et mord. Kravet kommer efter, at den 31-årige er blevet idømt et års fængsel for volden, der kostede sønnen livet. BT forsøger at få en kommentar fra statsministeren. Sardiner bliver revet ned fra hylderne, og flere supermarkeder har altså svært ved at følge med. Det skriver TV2 Kosmopol. Efterspørgslen bekræfter både Coop, Salling Group, Dagrofa og Nemlig. Forklaringen kan være sociale medier. Her trender sardiner som en del af, at man kan spise sig til bedre hud. Efter nogenlunde tør og solrig morgen er skiftet på vej. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag. Ved kysterne kan den nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
23: Du lytter til Classic Pop.
0: BT Nyhedsredaktionen, de er selvfølgelig klar her i radioen igen om en times tid med opdateringerne, og så er det 80'er fredag. Husk også, vi har 80'er ferie i næste uge. Hele efterårsferien er fyldt med 80'er hits her hos

tage hul på den tidlige del af eftermiddagen. Fredag på Classic Pop, og super fedt, du er med. Der er jo mange forskellige ting at tage sig til i den kommende tid. Antallet af alle mulige hyggelige arrangementer buner jo simpelthen, fordi efterårsferien står for døren. Og det har jeg altså her hen over den kommende time tid tænkt mig at kigge nærmere på. Jeg tror faktisk også selv i min efterårsferie skal ud og udforske lidt af Danmark og se, hvad der sker af spændende ting. Det kunne være, man faktisk skulle rykke en tur i fængsel. Fordi der er et stort efterårsferiearrangement på Fængselsmuseet i Horsens, hvor man blandt andet kan prøve udfordringer fra reality-serien Fængslet, opleve en fængselsflugt i virtual reality, eller lave linoleumstryk, som der står. Det er sådan vidt forskellige arrangementer. Det starter faktisk op her i weekenden og kører altså så til efterårsferien igennem. Flere gode idéer lidt senere. Lige nu, der spiller vi Yasuo.

0: hvis ikke der er andet at celebrate med sådan en celebration-sang, så kan vi da bare fejre det fredag og weekend, og måske også noget efterårsferie lige rundt om hjørnet. Det gør vi med Michael Jackson og Dodo and the Dodos lige om lidt.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler. Og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober. Hos Skærbæk Møbler.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Fax

0: Hvad? Hvad nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
1: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
2: God Energi. Strøm uden bøvl.
3: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer, og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Classic. Classic pop.

Du er med i 80'er-fredagen på Classic Pop, hvor jeg har lovet at lave lidt research på gode oplevelser i efterårsferien, som jo venter lige rundt om hjørnet. Lad os lige tage et par highlights, hvis man nu kigger forbi Legoland. Det gætter jeg næsten på, at der er virkelig mange mennesker, der gør. Jamen, så kan man altså opleve græskar, monstre, Halloween-parade og en masse særlige shows, står der. Det er fra 10. til 17. oktober, at parken holder åbent helt til kl. 21 med fyrværkeri hver aften, så man altså også kan prøve udvalgte forlystelser i mørket.

Giftig efterårsferie, givskud, suge. Hvad er egentlig verdens farligste dyr i den zoologiske have, der kan børn og voksne møde slanger, skorpioner og pilegiftfrøer og lære, hvad der gør dyr giftige? Så det må man altså også bruge sin efterårsferie på. Det var lige to ting, jeg da gerne lige ville anbefale. God fornøjelse, hvis du skal afsted. Du kan også bare læne dig tilbage og nyde Chicago lige nu på Classic Pop.

kan godt være, at der stadig er 750 millioner kroner i Eurojackpot-puljen. Der er altså ikke nogen, der løber afsted med dem endnu. Jeg ved slet ikke, jeg vil slet ikke have fantasi til at fyre dem af, men ja, som jeg plejer at sige, jeg vil gerne have luksusproblemet. Måske er det mere håndgribeligt at få fingre i 3.000 kroner til gengæld. Og det kan du altså også, hvis du fanger os i at spille den samme sang to gange mellem 8 og 16 på hverdag, så husk at være hurtigst på 72 11 46 00. Det kan også være, du vinder begge dele. 750 millioner og 3.000 kroner. Held og lykke med det i hvert fald. Nu spiller vi Snickers og Voodoo.

0: bare rolig, det er weekend lige om lidt, og jeg kan også sige bare rolig, hvis du elsker 80'er musik, den fortsætter hele fredagen sammen med Patrick om lidt, og husk også 80'er ferie i næste uge. Her hos os, det kan du høre mere om lige om få sekunder. Jeg hedder Martin, og vil sige tak for i dag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
2: 80'er ferie.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
6: ja, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket i munden.
12: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend?
13: Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
14: Den er ikke længere.
15: K for weekend klar. K for Kims.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click and Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
15: Venstre-profilen Søren Gade kræver 50.000 kroner i erstatning af Jakob Klink, der er gift med Venstre-kollegaen Trine Jepsen. Det skriver Politikken, der har fået aktindsigt i sagen. Søgsmålet handler om en slettet Facebook-kommentar, hvor Gade blev beskyldt for at støtte en person dømt for børneporno. Jakob Klink så tvivl om, hvorvidt det er ham, der har skrevet kommentaren, mens Gades advokat har fremlagt et skærmbillede. Sagen skal for retten i Herning til februar. Et enkelt slag kostede i sommer en 32-årig svensker livet under en storskærmsvisning af VM-fodbold. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. I et opslag spørger han direkte, hvordan man kan få bare et års fængsel for det, han kalder et mord. For den 31-årige gerningsmand fik nemlig kun et års fængsel for vold. BT forsøger at få en kommentar fra statsministeren. Fodboldlegenden Alex Ferguson brød sammen og græd, da han i 2013 skulle stoppe som manager i Manchester United. Det fortæller han nu for første gang i en ny selvbiografi. Efter 27 år i jobbet og 13 engelske mesterskaber ramte beslutningen ham, da han sad alene på sit kontor. Ferguson stoppede for at støtte sin hustru, efter hun mistede sin søster. Skotten sluttede karrieren på toppen med endnu et mesterskab. Efter en nogenlunde tør og solrig morgen er skiftet på vej. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regnen med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag. Ved kysterne kan den endda nå op omkring kuling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
16: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Du lytter til Classic Pop.
18: Det er ikke fordi, vi har genoplevet trafikradioen her på Classic Pop, men vi kommer til at tale lidt trafik, for det er jo den første store rejsedag i forbindelse med efterårsferien. og der er noget særlig rod i togtrafikken på tværs af Danmark.

Der har været en brand ved Aarup, som har været meget tæt på skinnerne, det vil sige på Vestfyn, der er der altså en masse bøvl. Det betyder, at der blandt andet ikke kan køre regionaltog fra Odense til Fredericia denne eftermiddag. Måden at tjekke det hele ud på, det er løbende på rejseplanen. Det er der, der er bedst information om, hvordan trafikken flyder eller ikke flyder på tognettet netop nu. Hey!

0: Mr. Swing King McNax hørte du lige her på Classic Pop, som deler alt det bedste fra 80'erne og 90'erne. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, ganske sædvanen tro. Og med kort øjeblik en sang, jeg glæder mig helt vildt til at spille for dig. Med Yes.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
3: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger man, jamen det er det jo stadigvæk.
2: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
3: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
1: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hoteloutrup.dk.
4: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
5: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
12: Classic. Classic Pop.

0: dag på cirka det her tidspunkt. Cirka 14.30, sådan blødt, der rammer vi ind i Claus Holm, som giver os kloge ord fra køkkenet.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Man skal altid koge for mange kartofler, indimellem er en kold kartoffelmad med pulver i verdens bedste nervemedicin.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

I morgen, der kommer vi til at se solen et par gange. Der bliver den faktisk temmelig fra en skyfri himmel, men vi kommer også til at opleve en smule regnvejr. På søndag, der er det lidt bedre. Der kommer solen uden regn. I hvert fald en del af dagen. Og så på mandag, det samme igen. Sol fra en skyfri himmel, og lidt skyer lidt senere. Og hvad der ellers venter os i efterårsugen, skal vi ikke bare lade som om, at det måske kunne blive bedre? Det ved man jo aldrig. Ting kunne jo også gå godt.

0: Patti Austin og Rada Michael Walton med Gimme Gimme Gimme. Du hørte den lige her på Classic Pop. Mine kolleger fra BT, de er netop gået i studiet. Det er de for at gøre klar til timenyhederne. De kommer om ikke så delens længe. Og så kan jeg love dig, at når vi er tilbage derfra, så er der Genesis.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
3: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
25: Danmarks historiens største læk af CPR-numre og adresser kan spores til en mindre virksomhed på Fyn. Det afdækker DR. Virksomheden havde lovlig adgang til CPR-registret, men andre fik altså også adgang. Og ifølge DR har virksomheden tidligere brugt det yderst usikre password 123456. Næsten 8,8 millioner CPR-numre skal være blevet trukket ud af systemet. Myndighederne opdagede misbruget efter en usædvanlig høj regning. Ingen er sigtet i sagen endnu. Et enkelt slag kostede i sommer en 32-årig svensker livet under en storskamsvisning af VM-fodbold. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. I et opslag spørger han direkte, hvordan man kan få bare et års fængsel for det, han kalder et mord. For den 31-årige gerningsmand fik nemlig kun et års fængsel for vold. BT forsøger at få en kommentar fra statsministeren. Fodboldlegenden Alex Ferguson brød sammen og græd, da han i 2013 skulle stoppe som manager i Manchester United. Det fortæller han nu for første gang i en ny selvbiografi. Efter 27 år i jobbet og 13 engelske mesterskaber ramte beslutningen ham, da han sad alene på sit kontor. Ferguson stoppede for at støtte sin hustru, efter hun mistede sin søster. Skotten sluttede karrieren på toppen med endnu et mesterskab. Efter en nogenlunde tør og solrig start på dagen er skiftet på vej. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag, og ved kysterne kan den nå op omkring kuling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
26: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
1: Du lytter til Classic Pop.
0: Vejdirektoratet, de vil jo gerne have, at det hele forløber så godt som muligt på vejene, særligt i forbindelse med en stor ferie, som den vi tager hul på i dag, eller rigtig mange mennesker i hvert fald tager hul på i dag. Derfor har de givet lidt anvisninger. Dem kigger vi lidt mere på om lidt.

mange mennesker, der er det her jo en form for første dag i efterårsferien, eller hvad vi nu skal kalde det, en lille slags prædag, hvor man jo kan transportere sig, så vågner man op i morgen og er på den måde jo allerede på ferie og skal ikke mere. Herop til efterårsferien, der forventer Vejdirektoratet mange trafikanter på vejene. De skal jo besøge familie, køre mod destinationer i ind- og udland osv., og derfor forventer man, at både i dag og i morgen, at der bliver trafikken temmelig tung. Især på motorvejene på tværs af landet, det er E20, Vestmotorvejen og Fynske Motorvej, E45, Sønderjyske Motorvej omkring Kolding, samt til og fra den dansk-tyske grænse. Risikoen for tæt trafik, forsinkelser og forlænget rejsetid forventes størst i dag indtil kl. 18, og igen i morgen mellem kl. 11 og 14. Og der er altså et trick i at prøve at lægge sin transport uden for de tidspunkter, altså efter kl. 18 i dag, og ikke mellem kl. 11 og 14 i morgen. Vi burde det lette lidt, om ikke andet for en selv i hvert fald.

0: Jeg har altid tænkt, at den her sang er meget George Harrisonsk, men det er i virkeligheden en coverversion. Det er et andet menneskes sang, som han har indspillet, fordi han godt kunne lide den og hørte den som barn. Intet mindre end det. Om lidt, Michael Jackson.
1: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic pop.
2: 80'er ferie.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Du er nummer 9 og 30 i køen.
6: Vent! Nummer 39. Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
7: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
8: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler. Og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober. Hos Skærbæk Møbler.
9: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Classic. Classic pop.

Nu tager vi en dyb indånding, og så kigger vi nærmere på det der med togtrafikken. Det er, ja, det er noget rod, ikke sandt? Der kører resten af i dag færre tog mellem Odense og Fredericia. Togene mellem Odense og Fredericia, de kører med lavere hastighed på dele af strækningen. Og derfor så kører de altså også i længere tid end normalt på samme strækning. Altså, der er længere køretid. Det betyder, at Intercity-togene, som normalt kører mellem København H og Fredericia via Roskilde, kun kører mellem København H og Odense. Der kan ikke køre regionaltog mellem Fredericia og Odense. Der kører togbusser i stedet for regionaltogene på Vestfyn mellem Odense og Fredericia. Og det hele det bliver løbende opdateret i rejseplanen. Øvrige Intercity, Intercity Lyntog samt internationale tog, blandt andet det til Hamburg, Hauptbahnhof, kører som normalt, men der må forventes længere rejsetid. Så det vil sige, at det er altså kun de regionale stop, som bliver serviceret via togbusser. Der er også længere rejsetid på togene mellem landsdelene generelt, og det hele her det skyldes den brand ved sporet i Aarup, der giver signalfejl på banen mellem Middelfart og Odense. Og skaderne her er så omfattende, at Banedanmark først forventer, at de tidligst fra i morgen tidlig kører efter planen igen. Der er en god fordel i at tjekke rejseplanen. Det er der, fordi det er der, de nyeste informationer er hele tiden.

simpelthen genialt, det nummer. Altså, det er sådan helt fuldstændig magisk stadigvæk i min hjerne. Jeg kan huske første gang, jeg hørte det. Jeg kan huske første gang, jeg så musikvideoen til det, som for den tid, var temmelig spooky. Jeg tror ikke, den ville være særlig spooky i dag. Men du ved, det er godt bare at holde tingene som et mene, ikke? Så er de tit meget, meget bedre. Nå, vi ved i hvert fald en ting, og det er, hvis vi ringer efter dem her, så er der ikke spøgelser i byen.

0: Vi er på vej mod timenyhederne. De kommer om ikke så dels længe. Mine kolleger fra BT er allerede i studiet og klar. De er lige ved at lægge sidste hånd på manuskripterne. Og så kan du ellers glæde dig til blandt andet TV2, Nena Prince og ABC.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie.
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Tag på efterårstur i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
20: Det har jeg.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, jeg har vundet 1 million.
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
0: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Download Classic Pop-appen.
24: Classic Pop-appen. Hent den gratis
4: i Google Play og App Store.
24: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
25: Faren til den 32-årige svensker, der er døde efter et knytnæveslag på Islands Brygge, kræver nu en forklaring fra statsminister Mette Frederiksen. Den dømte gerningsmand slap med et års fængsel for volden, der kostede sønnen livet. Og det er helt uforståeligt, siger faren Johan Sedik til BT. Han mener, at straffen burde være langt hårdere, især fordi gerningsmanden tidligere er dømt for alvorlig vold og drabsforsøg. Tysklands kansler Friedrich Merz er rasende på sin forgænger. Tidligere kansler Gerhard Schröder har nemlig fejret fødselsdag med Ruslands præsident Vladimir Putin. Ifølge Reuters kalder den tyske regering det fuldstændig umoralsk. Billeder viser de to mænd smile og give hånd. Schröder har længe fået kritik for at holde fast i sine forbindelser til Putin og russisk erhvervsliv efter invasionen af Ukraine. Kongeparret er fredag i Skive for at fejre byens 700-års jubilæum, men regnvejret drillede lidt fra start. Under en gåtur gennem gågaden fik dronning Mary nemlig sin paraply direkte i øjet. Det viser billeder, som du også kan se på bt.dk. Heldigvis tog dronningen det med et smil og fortsatte med at hilse på de fremmødte. Kongeparret har blandt andet også indviet et nyt fjordbad under deres besøg. Et skifte er på vej i vejret. Fra sydvest ruller skyerne ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag, og ved kysterne kan den nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
26: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
27: Du lytter til Classic Pop.
28: Kombinationen af efterårsferie, rejse, trafik og vejarbejde, det lyder ikke som en tip-top kombi, men det er dog nu engang sådan virkeligheden er. Vi kigger lidt nærmere på hvor og hvordan lige om et øjeblik.

0: Kiss.
1: Prince og Kiss hørte du lige her på Classic Pop. Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Lige nu kigger vi lidt nærmere på nogle vejarbejder, som man fra Vejdirektoratet siger, de er gode at kende, sådan at man måske kan køre udenom, eller sørge for at køre på tidspunkter, hvor der ikke er så meget mulighed for, at der bliver kødannelser. Der er et anlægsarbejde på E45 ved Kolding, der foregår fortsat det her anlægsarbejde, hvor trafikanter kan opleve nedsat hastighed, ændret kørselsforhold og periodevis tæt trafik på strækningen. Som Vejdirektoratet siger, risikoen for forsinkelser vil være størst i forbindelse med ferieugens mest trafikerede perioder. Det er jo i dag, indtil klokken bliver 18, og så er det i morgen mellem 11 og 14 i første omgang, og så skal vi jo hjem igen på et tidspunkt. Der er også vedligeholdelsesarbejde på Vejle Fjordbroen. Det er faktisk et temmelig omfattende vedligeholdelsesarbejde, der bliver lavet i efterårsferien. Og det her arbejde, det kan periodevis påvirke trafikken på E45, men arbejdstiderne er tilpasset ferieugens største rejsedage, sådan at der er så få gener for trafikanterne som muligt. Der er mulighed for også at ryge i noget vejarbejde på Marcellus Boulevard i Aarhus, hvor man udfører vejarbejde, der kan komme til at påvirke trafikken. Især i trafikken mod færgehavnen i Aarhus, der kan blive påvirket af vejarbejdet, da der gennem hele perioden kun er ét spor farbart i østgående retning. Og derfor skal man altså sætte lidt god tid af, hvis turen går mod færgen, da der kan være forlænget rejsetid.

0: Jeg håber, du bliver hængende, så kan vi to sammen opleve tøsedrengene, men så gik der tid med det her Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Lige om et øjeblik på Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC Lavpris.
3: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
4: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles. Smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna. 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Classic. Classic Pop.

til det vejrmæssige, jamen så kigger vi ind i en uge, som delvis bliver lækker og solrig. Det gør den da en gang imellem, og så indimellem så er den det modsatte. I morgen og på søndag, jamen der kommer solen og titter frem. I morgen kommer der også lidt regn, det gør der også lidt på søndag. Og så kommer der ellers en relativt dejlig tør mandag, som vi kan glæde os lidt til.

jo 80'er fredag, det er der hver evig eneste fredag lige her på Classic Pop, men ikke nok med det, der er også 80'er ferie i hele denne dejlige efterårsuge, som vi jo på en måde netop har taget hul på. Jamen, der er der masser af dejlig 80'er musik lige her på kanalen.

0: bliver hængende, så kan vi to sammen høre lidt Wham med Wake Me Up Before You Go Go. Det kommer lige efter nyhederne her på Classic.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic pop.
2: 80'er ferie.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Download Classic Pop-appen.
22: Classic Pop-appen. Hent den gratis
21: i Google Play og App Store.
22: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Faren til den 32-årige svensker, der døde efter et knytnæveslag på Islands Brygge, kræver nu en forklaring fra statsminister Mette Frederiksen. Den dømte gerningsmand slap med et års fængsel for volden, der kostede sønnen livet. Og det er helt uforståeligt, siger faren nu til BT. Han mener, at straffen burde være langt hårdere, især fordi gerningsmanden tidligere er dømt for alvorlig vold og drabsforsøg. Tysklands kansler Friedrich Merz er rasende på sin forgænger. Tidligere kansler Gerhard Schröder har nemlig fejret fødselsdag med Ruslands præsident Vladimir Putin. Ifølge Reuters kalder den tyske regering det fuldstændig umoralsk. Billeder viser de to mænd smile og give hånd. Schröder har længe fået kritik for at holde fast i sine forbindelser til Putin og russisk erhvervsliv efter invasionen af Ukraine. Kongeparret er fredag i Skive for at fejre byens 700-års jubilæum, men regnvejret drillede fra start. Under en gåtur gennem gågaden fik dronning Mary nemlig sin paraply direkte i øjet. Det viser billeder, som du også kan se på bt.dk. Heldigvis tog dronningen det med et smil og fortsatte med at hilse på de fremmødte. Kongeparret har blandt andet også indviet et nyt fjordbad under deres besøg. Et skifte er på vej i vejret. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag. Ved kysterne kan den nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
22: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
1: Du lytter til Classic Pop.
2: Vi er jo med tiden blevet meget klogere, når det handler om det med rejse og særligt udrejse og hjemrejsetrafikken i forbindelse med ferier. Og det er Vejdirektoratet også, de har samlet alle erfaringer sammen. Vi skal tale en kende mere om det lidt senere.

tror altså ikke, han bruger læberne der. Jeg tror, han laver sådan et hørtefløjt, eller det, der også bliver kaldt et trænerfløjt. Men bare på sådan en lidt viskende måde. Altså, jeg kender jo ikke nogen, som har lavet så mange sange, hvor han fløjter som Kim Larsen. I hvert fald ikke udgivet og haft hits med. Det var papirsklip lige her på Classic Pop, hvor vi nu har Bryan Adams.

0: Søsfinger og Peter A.G., hvor end jeg går hen, og hvor end du går hen, så skal du vide, at hvis du tager bilen i dag inden klokken 18, jamen, så har du altså bøvl og ballade, fordi det der alle er på vejene for at komme på ferie hurtigst muligt og ender i en kø.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC Lavpris.
4: Hvad? Hvad er det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
5: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
6: God Energi. Strøm uden bøvl.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler. Og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober. Hos Skærbæk Møbler.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Classic. Classic Pop.

For i dag og i morgen, der kommer vi til at være præget af den her udrejsetrafik. Primært udrejse nu, og så ellers i næste weekend det modsatte. Trafikken den vil være koncentreret på motorvejene på tværs af landet. Herunder der taler vi altså om E20 Vestmotorvejen og Fynske Motorvej, E45 Sønderjyske Motorvej omkring Kolding samt til og fra den dansk-tyske grænse. Og risikoen for tæt trafik, forsinkelser og forlænget rejsetid, jamen den er størst ind til klokken cirka 18 i dag og så igen i morgen mellem klokken 11 og 14. I slutningen af ugen, i forbindelse med efterårsferiens afslutning, der forventer man så igen øget trafik. Den kommer både til at ligge lørdag den 17. oktober og søndag den 18. oktober. Og der forventer man, at der er mest pres på vejene lørdag mellem

man i dag skulle hjem fra Jylland til København, eller fra København til Jylland, jamen så vil man jo ramme ind i det der med, at Intercity-togene, der normalt kører mellem København H og Fredericia via Roskilde, kun kører til København H og Odense-ruten. Med undtagelse dog, så er to forskellige tog, nemlig IC50-157 og IC50-152. Det er de tog, som DSB bruger til at køre med børneguider. Og dem har man altså valgt at sende igennem, sådan at man ikke skal ud og fange togbusser osv. Godt tænkt. Se resten på rejseplanen.

0: søndag, der fylder Daryl Hall 78 år. Tillykke med det, og så vil jeg også gerne sige tillykke til dig, hvis du er så heldig at have efterårsferie. Jeg håber, du får en virkelig god en af slagsen. Og om ikke andet, en god uge, der følger. Vi to høres med om en uges tid. Ha' det godt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket i munden.
9: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
10: Den er ikke længere.
11: Kå for weekend klar. Kå for Kims.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
13: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
17: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
18: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
4: Statsminister Mette Frederiksen siger nu ja til at mødes med faren til den 32-årige svensker, der døde efter et knytnæveslag under en fodboldfest på Islands Brygge. Det skriver TV2. Faren kræver en forklaring på, at gerningsmanden slap med et års fængsel. Og statsministeren er altså enig i, at straffen er for mild. Hun siger, at sager om vold med døden til følge skal straffes langt hårdere, når gerningsmanden tidligere er dømt for alvorlig kriminalitet. Nu bekræfter den fynske IT-virksomhed Pace APS, at det er dem, der er blevet hacket i sagen om de 8,8 millioner danske CPR-numre. Det gør virksomhedens administrerende direktør og ejer til TV2. Ifølge Politikken fik en anonym hacker adgang med en tidligere medarbejders password. Hackeren hævder, at oplysningerne ikke bliver solgt. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden har været alt for dårlig og kræver nu en gennemgang af systemet. Kongeparret er i dag i Skive for at fejre byens 700 års jubilæum, men regnvejret drillede lidt fra start. Under en gåtur gennem gågaden fik dronning Mary nemlig sin paraply direkte i øjet. Det viser billeder, som du også kan se på bt.dk. Heldigvis tog dronningen det med et smil og fortsat med at hilse på de fremmødte. Kongeparret har blandt andet også indviet et nyt fjordbad under deres besøg. Et skifte i vejret er på vej her til aften. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag, og ved kysterne kan den altså nå op omkring kuling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
10: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Det her er Classic Pop.
10: Lytter med på FM

0: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
5: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
6: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsav, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
5: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
7: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Classic. Classic pop.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag. Hey!
2: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter lejen.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
20: Det her er Classic Pop.
21: Du lytter med på FM.
22: Landsdæk

0: præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
2: Du er nummer 39 i køen.
3: Vent! Nummer 39! Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
4: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Classic. Classic pop.

0: alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontor-crush.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
22: Wow!
21: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
22: Ja.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Det her er Classic Pop. Oh yeah, yeah. Classic
2: Pop. Du lytter med på FM

0: præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8,49 kr. ABC Lavpris.
2: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
3: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
4: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Da jeg var lille elsker, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
11: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
12: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
13: Den er ikke længere.
14: K for weekend klar. K for Kims.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
17: Download Classic Pop-appen.
18: Classic Pop-appen. Hent den gratis
17: i Google Play og App Store.
18: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop. Pop.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Download Classic Pop-appen.
22: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
22: Og have Classic Pop med dig overalt.
23: Det her er Classic Pop.
22: Du lytter med på FM.

0: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie. Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Hvad nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
4: Tag nu og skift til Go Energi. De har ikke alt det pjat.
5: Go Energi. Strøm uden bøvl.
6: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler. Og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober. Hos Skærbæk Møbler.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
7: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend?
8: Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
9: Den er ikke længere.
10: K for weekend klar. K for Kims.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
15: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
21: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
24: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Det her er Classic Pop.

0: programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
2: Du er nummer 39 i køen.
3: Vent! Nummer 39! Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
4: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Download Classic Pop-appen.
13: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
12: I Google Play og App Store.
13: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.
14: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: de sange, vi elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
14: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Download Classic Pop-appen.
19: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
18: I Google Play og App Store.
19: Og have Classic Pop med dig overalt.
20: Det her er Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
2: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
3: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
4: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsbænden, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
3: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
4: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
5: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer, og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
15: Classic. Classic pop.

0: præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
16: derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Du lytter til Classic Pop.